0: ka ne ga ke mire tsena ntse ke ba khotaza ba ne ba tle ntse ke ba emetse ke a le bua hle nne
1: ke a itebela hle ntate
0: thank you
1: thank you

0: Lida.
1: Hey Lida.
2: Ke ra tlo ka maget.
1: Ka fellas buda.
2: Ke tsaba na sa khu.
1: Yebo.
2: O ga ke le la ole tatujane o le ntse mo haisane eno a ka kore ngono re tla dula me re tla dula re le tsena tumelo ha ntse re ntse tshwana le la mang la mang e bua ka me re tla dula re le tsena tumelo he a u ja ka ke tata o bo he
1: o bo ke mere spuder
2: Si. O wena ntla ke tsela le itse ke yeme tse ka mo ga mo ga go.
1: Ke mona mo ke teng.
2: She.
1: Ke tuka malakabe.
2: Ha tsi ke.
1: Ke tuka malakabe ke a tsha.
2: A tsi. Ai.
1: Ntse ke re zwina ka ditlo hloka thu, ho hloka mo tsatsa.
2: A tsi ba ha ke a sha yo mana re. Mwana ntho di nyameletse. Ke mena e tsai ka ofela ha ka hola mela e tsai ke bona. Elia ke a tshimu. He e ka nnete. Ha go le ntle le tsena.
1: Shabana ke na komas bud.
2: He? Ha ga mo ga go kwa le le neng. O re.
1: A a hle.
2: Ha tsai. A ke so go ntle le tsena.
1: Ha ke so go kwita ba
2: Kali.
1: Ka mora hore ya boraro e tlabe le teng?
2: Ee, ya tlabe teng.
1: Oho.
2: Ya ena e fihla ka mesong, data, metsotso, ee.
1: Ah,
2: empa e loreng ntlheng ya bo metsotso teng ya kereche se ke izama, ntate, ala ke mang, ntate se siwa na re. Bomme ke a le zamela le nna ke a izama ntlenya metsotso hetenya
1: izamesbuda o kgozole mono o kgozole
2: kekekarekikelakaekae ke bona
1: aeeemoyentsene
2: O go ga e o gadisa e ka o metsa go na le molaetsa o motjha. Ha o go ga o bone.
1: Ha o bone molaetsa o motjha. Ke marangrang.
2: Go go kuela ha o kena. Ha ke ga o.
1: O ga ka go.
2: Ha ga.
1: O bona go. Ntle di hana o pantsela zbuda.
2: Ha ntse ntse ke tlile ke tlo ntse ke tlile ke mme ke tsa tsanja ya ho ma ngwana.
1: Oho, e bile tse no ne di ja ntho.
2: Ma wane ne ke sna ntho ne ba sa kopanya le ntho tsena tsa bona tsena tsa mosebetsi. Mme ya ba a ka ga a o la lore ke jwa ke o ditlo ke kene le ka ding tsena.
1: E hlele ne ke. Le ne ke
2: tsia gatse.
1: Ha ke hlile ke batla ho mamela taba hantle.
2: Ka nnete, ke taba tsa ba bana ke kwa di dintla ma hore ke.
1: Ei.
2: A ka ikena la tsia tlo nyamela.
1: Jele sibira re bu. O la bona hela yo thungu fumana ntho ka terankeng.
2: Monna mo go loka le bitleng la ngwana. Ka le ke sella ngwana.
1: Kae ka terankeng.
2: A ke re bona eno. A ke re ke family o gela o tsenga ta mma wena le se ke se ba tse ha u feel nna fela se fapano wa ke se tsa ga ngwa le tsona ma ditleng. E ba ba le. A ke tsa ke ntse tsa mehla bo felo.
1: A ke.
2: Ho sia ga a ga ntse ntse ntse re ya tsosa. A eno ra ke me ka ikhwela ka a ke batla ntse tsena tse tla mphire kae.
1: Ee.
2: Ah.
1: Hey. Amana.
2: Ha ke khala.
1: Ke ka o tsisa ditaba o ntse ituletse mo ituletseng
2: teng. Ah.
1: Wa a di tlisa mona pela ha o mona.
2: Ke tsama di tlisa mo.

0: Ke tata o ma na mokwena ntse ke le teng pele ga o mona ke ntse ke le seng ngolo gala ke le lao letsatho ja wa nkaulaga a re ke suthele bana beso ba bang ga tlowa ka leqalong ore ke tlo ola o fitlhela mo ke tshwane
1: Thank you.

simana tse re bong fela mtsotso fa tso re ne ya borobedi ntando no no re ke tla tsena fela mamedi ke tla o fa ona bolipi boka lebellwang ka genuine boemi ka tsela ya mofutao.

ila ka iphumana ke lokela hore ke fokotse kapa ke hle ke emise taba ya ho nwa jwala molemong wa bophelo ba ka bo botle ba kelello le mmele wa ka. Mme taba eo ile ya nthusa haholo, mme ke ne ke etsa hore ke be le nako e ngata le metswalle ya ka, ke qete nako e ngata ke le mosebetsing, mme ha ke na le nako haholo bo mafelo a